0: 5件コーポリサです。
1: コーポリ。
0: コーポリ24件。
1: Okay, clear, no longer blocking.
0: Manager, ready, 24 seconds.